0: the hits.
1: Yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natuke nii, natukena.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natukena.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natukena.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,

같은 세상

Mesi vähem, tuleb pandi kustu, a pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäntsin, mis ei kulu.

0: siis kuskilt, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
0: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajavikku.

legiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletanad legiga või lihtsalt viskad tulla ja

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule.

0: Hit Radio.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil vihma kalle langeb

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui

0: kassetõtta.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: Love is a strange thing.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ilma ja andmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahem. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb. Puhudes kiirusega 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-21 plus kraadi.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus. Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
1: YouTube.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
8: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: The music's coming through.
14: Back to the hits.
15: On Power Hit

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Sea hakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
2: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: 19. augustil toimub taasise seisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
9: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
8: Kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta.
9: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
10: Kui

0: broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahem. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb. Puhudes kiirusega 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-21 plus kraadi.
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: See oli küll üks kerge lõuna.
12: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
11: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
12: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik!

0: tagasi kool Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil, ma ütlesin!
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahem. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb. Puhudes kiirusega 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-21 plus kraadi.
2: The track. Check 1, 2. The music's coming through.
3: Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

0: Tõusuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Ma armastan seda, kuidas...
3: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: kus me oleme ?
5: Carglassis .
4: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
6: ta parandab alati hoolikalt .
5: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
4: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
10: sel nädalal A1000 Marketis . Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi , 1 euro ja 85 senti . Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit , 3 eurot ja 49 senti . A1000 Market , teeme suurema .

ilmajaama andmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahem. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb. Puhudes kiirusega 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-21 plus kraadi.

0: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Ma armastan seda, kuidas.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
12: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
11: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
12: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: The music's coming through.
16: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka

0: kassetõtta.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool saja poovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahem. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb. Puhudes kiirusega 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12 ja puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-21 plus kraadi.
10: The hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
10: Your

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radios , kallis sõber , ja ongi vahepeal taaskord ühe päeva esimene pool juba ajalooks saanud , sest et kätte on jõudnud keskpäev ning stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu , ja kui oled täna mõne IT-ettevõtte tööline , siis täna võid täitsa vabalt kõik tööülesanded lükata homsesse , sest et täna on rahvuslik mittekodeerimise päev , nii et võta õppust ja kui oled otsustanud , et täna võtad siis selle päeva tähistamisest osa , siis loomulikult tasub sul minna jalutama , sest et täna on ka rahvuslik mägedes jalutamise päev , noh , olgem ausad , Eestis . noh , teisalt jällegi , kui tuletada meelde meie kunagise presidendi sõnu , et kehval ajal on ka kärbeslind , siis ka meie Munamägi on mõnes mõttes mägi . nii et igal juhul toredat päeva jätku sulle ja hakkame siis sättima ennast selleks valmis , et juba kella neljast sõitma hakata koos Karine ja Gerhardiga . ja enne seda me kindlasti kuulame väga palju väga head muusikat ära . mul on valmis pandud Offenbach , mul on sulle mängida Topiku ja Becky G ühist lugu Sorry Puppy ja tasub oodata ka Cat Side . see siin on aga Triibu Vasta koos Villem Trillemiga .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet!

parimat tantsu muusikat saad sa Powered Radiost ja siin oli Anima ja naisterahvas, kes alles hiljuti väga kiire aja nii-öelda vahemikuga kaotas päris mitu kilo oma isikliku kehakaalu, kuid teistpidi jällegi tõi siia ilma päris mitu kilo headust juurde, sest et tõepoolest 6. märtsil sündis Ellie Goldingile laps number 2 või siis tema teine laps, kelleks on väike tüdruk nimega Iris Edelin, nii et palju õnne veel tagant järgi. Ja koos Animaga valminud lugu Hypnotized oli see, mida me kuulesime. Poweris kohe juba ka Somber oma hitiga 12 to 12. Calvin Harris on ka valmis pandud mul oma läbi ajaloo ühe suurima tantsu palaga My Way ja tasub oodata ka Bebe Rechart. Nüüd aga uut kraami pakub meile Cat's Eye.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleem ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Viikingline.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Kohe juba meie eetris Cheat Goals ja Joe Aladokun ühes koos ja nende ühine lugu Miles Away. Mul on valmis pandud ka Hugel Iimane, Anheli ja Ultra Nate ühine Moving to the Sun ja Eesti muusika austajate jaoks ka värsket kraami on juba siin välja valitud. Nüüd aga ilmast ja lubatakse, töö tuleb selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ja paiguti sajab hoovihma, aga sooja ootame 8-13 kraadi. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, tuul on päris tugev kuni 18 meetrit sekundis, aga sooja tuleb 16-20 grammi.

see on Power Hit Radio ja Power Hit Radio ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli lugu, mis on nii populaarne, et Huugel on otsustanud oma suvetuuri lausas selle laulu nimega nii-öelda siis ära markeerida või siis selle laulu nimeliseks muuta. Tõepoolest Moving to the Sun on lugu, mis juba praegu paari kuuga on saanud üle 68 miljoni striime. Samamoodi on üle 13 miljoni YouTube'i vaatamist selle laulul ja loomulikult lugematu arv esikohtasid erinevate riikide edetabelites. Moving to the Sun kuulatud, on aeg kuulata kodumaist kraami, nagu ma lubasin. Sam ja Alika ja siin on nende uus lugu, Kissitavad silmad, jätkab.

Maurit Raadios praegu Timberg ehk siis Timbergling ehk siis Avicii ja tõepoolest see oli siis lugu, mis sündis siia ilma enne seda, kui Tim otsustas võtta oma lavaliseks nimeks Avicii. See oli Sieg Bromance, tõeline klubi klassika, aga mõne hetke pärast juba kuuleme selle suve ühte suurimat tantsumuusika pala ehk siis Aloki ja Khalidi Dive Into Meet. Mul on valmis pandud ka Ann Marleni ja Germo Mureli ühine tähtede eest ja nüüd võtab üle Joel Corey oma värske looga Devotion. Hey!

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
10: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
9: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
10: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

Power It Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli viimaste aastate üks edukaimaid tantsumuusika produtsente Lost Frequencies, kelle verstapoist elust oli kindlasti just nimelt see laul Are You With Me, sest et just nimelt selle laulu abiga sai temast ülemaailmselt tuntud muusika produtsent. Aga muide, kas sa tead, et ka Eestil on üks väga tähtis koht tema elus, sest et üks väga tähtis sündmus leidis tema elus aset just nimelt meie juures siin ja see oli tema elu esimene suudlus, nii et oleme ka meie mõnes mõttes kaasa aidanud selle tüübi väga produktiivsele ja mõnusele muusiku karjäärile ja loomulikult ka toredele elule. Aga tuleme tagasi aastasse 2026 ja ma usun, et ei ole väga palju inimesi ja kas üldse ongi, kes vaidlustavad väidet, et Tame Impala ja Jenny Dracula on lugu, mis on kehvasti välja kukkunud. Sugugi mitte. Vastupidi, väga hea lugu ja seda me kohe kindlasti ka kuuleme. Nüüd aga Alesso ja One Republic. Every time.

0: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Kui

vaatame üle ilmaprognoosi ja siis Sin Cole ja Vinnie Rocca ning nende Ain't Nobody ja ka Madonna koos Martin Garrixiga. Ilmajaam ütleb, et öö tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma. Loode ja lääne tuul puhuvad kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 16 graadi. Surfaritele sobivad tuult ja noh, olgem ausad, võib-olla isegi natuke liiga tugevat tuult paraku jagub ka meile homsesse päeva. Ilm ise on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ka hoovihmane. Õhtul õnneks tuul nõrgeneb veidi ja sooja ootame homsel päeval 16-20 graadi. Nii et kui päevitada, siis kuskil roostikus.

sa kuulad Powerit Radiot, parimat tantsumuusika raadio Eestis ja siin ta oli mõnes mõttes ka noh, selline Madonna memuaar, ehk siis lugu, mille ta kirjutas kindlasti pidades meeles oma ühte abielu kaaslast, ehk siis Sean Penni. Vähemasti niimoodi spekuleeritakse, sest et väga paljude sellised pisidetailid kattuvad just nimelt nende toreda ajaga. Ja Madonna selle laulu puhul võttis kaasa ka või võttis appi Martin Garrixi ja niimoodi sündiski superäge hit Bizarre. Kohe juba ka Fisher ja Florence Armand ja nende What a Life. Tasub oodata ka The Bausat Magneerikud. Ja nüüd taaskord selline kerge, noh kas just memoar, aga tagasi vaade minevikku ja aastast 2004 tuleb see lugu. See on Deepest Blue ja üks suurimaid tantsumuusika hitte tolle ajal. Give it away!

Parimat tantsumuusikat Salsa Favorit Radiost ja sinna tulid kaks väga tublit tantsumuusikaprodutsenti Hollandist, ehk siis ühine nimetaja neil Another, ja võtsid nad seekord selle laulu puhul punti ka sellise lauli nagu see oli 54 Ultra. Ja superhit Talk to You oli sündinud ning see lugu oli nii edukas, et tänu sellele loole on nendel meestel nüüd garanteeritud ka järgmise aasta Coachella esinemine. Vaat niimoodi. Poweris mõne hetke pärast juba aga lähme ajaloos tagasi ja kuuleme kohaliku kraami, ehk siis Merlin Uusküla ja tema Ihu üksi. Ehk mäletad veel sellist tantsuhitti? Kui ei mäleta, siis tuletame meelde. Tulekul on ka Hugeli lugu Moving to the Sun ja varsti ka Cheat Codes. Nüüd aga Nublu koos Steve City 44-iga ja see on nende lainte laul.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Tagasi kooli! Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui

Vabariigi Treidot kuulajad, väga õigesti teed, sest et meie käes saad sa küll parimat tantsumuusikat ja loomulikult ka kõige vingemat tuju. Ja praegu meie eetris viimaste aastatega ikkagi väga-väga kiiresti ülipopulaarseks saanud Somber. Ja tõepoolest on nii populaarne, et tema fänniarmeega on ühinenud isegi Taylor Swift isiklikult ja Somberi homebreakerit kuulasime hetkel. Aga kui see lugu tundus selle selline mõnus kulgemine ja soovid natukene kiiremat tempot, no siis pisut kannatust, sest et Milky ja Eli Oaks on juba valmis pandud looga Just the way you are. Tulekul on ka Robin Schulz ja Jasmine Thompsoni Sun Goes Down. Ja need siin on Cheat Goes koos Joey Aladukuniga ja nende värske ühine lugu Miles Away ikka Poweris.

0: Rave mööblikauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Ma armastan seda, kuidas...
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Me oleme kohe muusikures tagasi ja Liis Lemsalu on oma karjääri jooksul kasutanud päris mitmeid partnereid, aga tundub, et Villem Trillemiga muusika tegemine istub talle ikka eriti hästi, sest et juba päris mitmes nende ühine vägev lugu on ilmunud ja seda me ka kohe kuulame. Ehk siis Kirss on tulekul. Tulekul on ka Shakira ja Burna Boy ja nende Die Die. Ja nüüd siis ilmast, mis öösel saab olema selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti ka hoovihmane ja üsna tuuline. Aga sooja tuleb ka täitsa muhedalt kuni 16 graadi. Homsel päeval ilm endiselt on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, tuul on esialgu päris tugev, aga õhtul ta pisut nõrgeneb ja õhutemperatuur on 16 kuni 20 graadi sooja.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

ta jalistu. Selad parimis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Itaalia juurtega tantsumuusika trio Medusa olid need, kes võtsid punti inglise laulja Henry Camomile ja panid nii-öelda muusikasse tunded, mis valdavad hea peo lõpus nii publikut kui ka tegelikult artiste ennast ka. Ehk siis, kui pidu on ikka hea, siis lõpus koju ei taha minna. I Don't Wanna Go Home oli laul, mida praegu Power sulle mängis. Aga nagu öeldud sai, parimad tantsumuusikad pakume sulle ööpäeva ringselt ja kohe juba Avicii ja tema Without You. Tulekul on ka Aloki ja Khalidi Dive Into Me, ehk siis selle suve üks suurimaid tantsuhitte. Ja varsti kuulame ka Hugeli värsket loomingut slow Shine näol. Praegu aga jätkab Eesti tantsu- ja popmuusika lipulaev Two Quick Start ja see on enam kunagi meni ei tee.

Powerhits Radio ja mina, Erki Sarapu, ütleme sulle taaskord väga hea meelega. Hello! Või siis noh, vabandust, tere, kallis sõber. Kell on muide saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja mul on aega siin kuni kella 4. Selleks, et pakkuda sulle veel päris palju väga vinget tantsumusooni. No mul on valmis pandud juba Tame Impala ja Jenny ülikuum lugu pealkirjaga Dracula. Ja meie eetris kuulad sa sellele loole valminud eriti muhedad Boys Noisy Disco Remixi. Mul on valmis pandud ka värsket kraami Leoni koos Markus ja Martinusega, ehk siis kaksikutega, kes alles hiljuti ka siin oma fänne Eestimaa või siis õigemini lausa Tallinna pinnal rõõmustamas käisid. Nende ühine lugu Moonlight on see, mida tasub oodata. Ja nüüd Hugel ja see on tema värske Shine.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

see on Power It Radio ja pisut rohkem kui pool tundi ja siis stardib tänane sõit. Ehk siis meie roosa auto jälle saab hääled sisse ja Karine koos Gerhardiga hoolitsevad selle eest, et sul oleks põnev, kuhu iganes sa sõitma ei peaks, aga see sõit oleks vähemasti lõbus. Sest et ajarännak ootab meid ees päeva küsimus ja loomulikult oma jagu kurioosseid ja huvitavaid uudiseid ning kõik õige tähtsam väga palju head tantsumuusikat.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
13: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit €, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
14: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on julm.
13: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Millist emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes 7:00.
15: Muusika poole pealt mõne hetke pärast juba Martin Garrix ja Bon ja nende High on Life. Enne veel aga Andrea Bocelli, David Guetta ja paljud teised väga vinged artistid ja nende kummardus jalgpalluritele. Ehk siis Dena More Than a Game. Ilmast aga nüüd ja öö on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ja paiguti ka hoovihmane. Tuul on päris tugev, aga sooja tuleb ka muhedalt kuni 16 kraadi. Homsel päeval ilm on endiselt vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab ka hoovihma. Tuul on alguses tugev, aga õhtupoole nõrgeneb ja sooja ootame homme kuni 20 kraadi.
16: The hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

kus kohas saab kõige paremat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas? Loomulikult Powered Radiost. Siin oli Topic ja Becky G ja Sorry Papi. Aga paari minuti pärast mitte mingisuguseid vabandusi, vaid puhas rõõm ja turvaline sõit, sest et startibki saade sõidame. Ja mina, Herki Sarapu, soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka siin Poweris ning jätan käima siia Filato and Carrasi värske loo Sweet Summer Nights.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, kell on saanud veidi üle nelja, see tähendab vaid üht. Karine ja Gerhard käivitavad roosa Poweri auto ja hakkavad vurama.
1: Ja hakkame vurama, kuhu me täna vurame?
0: Oo, me vurame läbi kõik oma lemmikud peatused, me piilume kellegi Instagrami, samuti peatume me päeva küsimuse teemal ja loomulikult teeme ka ajarännaku kaks

0: seda kuivatab, siis on just hea tekivad need tornid ja kõik, aga kui on kogu aeg märg, siis ega need kujud ka ei püsi.
1: No võt näed, sul on ikkagi vist suurem ekspertiis, sellepärast, et kui nüüd taus olla, siis mina vist ei ole küll liivast ühtegi kujukest ehitanud umbes viimased, ma ei tea, 25 aastat.
0: No ma vist olen ehitanud, pole ehitanud 20 aastat äkki umbes.
1: No võt, siis sul ongi natukene parem mälu selles osas, aga igates täna siis on liivas mängimise päev, aga lisaks on veel ka kineetilise liivapäev. Ja võt, see kineetiline liiv, ma saan aru, et see on üks moderne mänguasi, mida minul mida mitte kunagi ei ole olnud.
0: Ma arvan, et mina olen sellega mänginud ja seda on mu eel olnud. See on selline mingisugune liiv, millel on mis iganes ained juures ja ta hakkab selline, ta lastele meeldib limadega mängida, ma ei tea mis iganes asjadega, ta on ka taoline. Ta ei ole tavaline liiv, vaid ta on selline liiv, mis oma väl haakub, samas nagu mureneb ja selline.
1: Aga kas sellega sa mängid ka õues või sa võid sellega toas mängida?
0: Sellega vist pigem on hea mängida toas, sest õues ta läheb igast muud mustust täis ja siis ta enam ei tööta nii nagu ta peaks.
1: No võt siis, kui täna on selline vihmane ilm ja liiva mängima ei lähe, siis saab kineetilise liivaga mängida. Ega ta sellist huvitavad tähtpäevad on, kes nendest lugu peab või neid järgib, siis see on nüüd tänase õhtu to-do list. Aga to-do listis on kindlasti ka palju head muusikat ja kõike muud põnevat, mida sõidame saates saab. Peagi võtame ette meie päeva küsimuse, nii et kui sina ei ole veel Facebookis vastust andnud sellele, kas oled juba seenel käinud, siis mine tee seda, sest meie, kes teab, võib-olla veel hakkame siin reetma, kus need kõige paremad kukeseene kohad on. Muidugi see on natuke ennatlik, sest ma olen küll kuulnud, et eestlane seda kohta juba välja ei räägi. Aga meie eestlastena siin mängime head muusikat. Loko Loko on kohe sinu kõrvades.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Jessica Kostla ja Gerhard Trolla . tänane päeva küsimus on see , et kas sa oled juba seenel käinud ? Tahtsin öelda saunast praegu .
2: Saunas olen käinud , aga mina näiteks seenel käinud ei ole veel . Kuidas sinul on ?
1: Ei ole , aga kogun hoogu sellepärast , et eelmine aasta sai küll Lõuna-Eesti kandis käidud kukeseenel täpselt 1,5 päeva . Võin öelda kahel korral , siis ei olnud tervet päeva metsas , sest et sääski oli nii palju , et minusugune sääseallergik seal ülemäära kaua olla ei tahtnud . Aga veel rohkem oli kukeseeni , nii et oli nagu seal Nukitsamehe filmis , vaata , kus nukitsamehel riivitakse need sarved maha ja siis korra vaadatakse eemale ja siis , kui pilgu tagasi pöörad , siis need sarved on jälle tagasi , on ju . Noh , minu meelest nende kukeseentega oli samamoodi .
2: No siis sa leidsid ikka eriti hea koha ju .
1: Ja siis ma sain teha seda kukeseenepirukat ja ma sain neid kukeseeni panna jääkülma ja siis on väga lahe teha näiteks aastavahetuseks kukeseenepirukat või kukeseenekastet .
2: Tore on seda entusiastlikku juttu kuulata , aga ükskõik , mis erinevad road sa mulle ette loed , mida seentega teha saab , ma ei ole üldse huvitatud , ma ei saa üldse seeni ja tänu sellele mind ka väga ei huvita need kasvukohad . Aga mulle meeldib vahepeal käia seeni korjamas lihtsalt sellepärast , et see on palju põnevam kui marju käia korjamas , sest marjad on nagu , neid on nii palju , et neid on lihtne korjata ja see on igav , aga vaata seente korjamine on selline jaht .
1: Et pead otsima .
2: Et pead nagu otsima ja ei tea , kas leiad ja kui leiad ja siis on nagu ikkagi meesterahvas , no ma tahan nagu jahti pidada no, . aga samal ajal nagu , kui ma olen need seened nüüd ilusti maha jahtinud , siis ega mul rohkem nendega midagi teha ei ole .
1: Aa , nii et mitte ükski seen ei lähe kohe mitte , jah ?
2: Mitte ükski .
1: No vot , siis on sinuga selline lugu , aga kalal meeldib sulle käia või ?
2: Kalal meeldib väga käia . Pole ammu käinud , aga nooremana püüdsin päris tihti .
1: No vot , ja kala sa siis sööd ?
2: Kala söön küll , kõiki kalu söön .
1: No vot , ma lihtsalt tõmbasin siin kohe paralleeli , et mina ise ei söö kala . Kalal olen käinud küll , aga ega ma nüüd eriline kalamees just ei ole . Et seenel on ikkagi rohkem olnud võimalust viibida ja nendest seentest oskan ka midagi teha . aga anna ka sina meile Facebooki vahendusel teada , kas sina oled juba seenel käinud ja noh , võib-olla tahad kohe eriti lahke olla ja panna ühe Google Mapsi lingi , et kus parimaid saab , aga no ütleme niimoodi , et sama hästi ma võiks öelda , et pane oma PIN-koodid sinna , me kõik teame , et seda ju ei tehta .
2: Tehakse ka seda .
1: ei , aga vaata , meil kogu aeg räägime , et ei tohi teha , ei tasu , nii et nende seenekohtadega on ka niimoodi , et neid ütled ainult oma kõige lähedasematele , vaata siis sa oled praktiliselt nagu pereringi sisse võetud , kui keegi oma seene kohas .
2: just , ja seda ka ilmselt veel surivoodil niimoodi , et nüüd ma annan ära , kus just. Ma need korvitäied toon .
1: Kusjuures , kui me oleme rääkinud , et see kogu aeg on seenekohtadega , siis minu meelest kevadeti on see ka karulaugu kohaga , see on järgmine asi , mida keegi umbes ei reeda , et ma toon sulle kotitäie , aga sina kaasa ei tule .
2: Kõige hoitum saladus on veel metsmaasikad .
1: Oh, wow,
2: sellest wow. Ei räägita üldse .
1: Ma ütlen , neid saladusi on ikka hulgi , meie aga ei salasta siin kuidagi , mängime sulle head lugu kohe siin selle nime .

0: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
13: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
14: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
13: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
14: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
15: The music's coming through.
16: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja nüüd on aeg piiluda ühe artisti Instagrammi ja sealt leiame me ei kellegi muu kui Blake Lively, kes vahepeal siin päris pikalt oli üsna tasa.
1: Miks ta tasa oli, aga ma ei teagi, mis ta elus toimus.
0: Tal oli see kohtuprotsessi pooleli pärast seda filmi It Ends With Us, koos selle Justin Baldoniga, kellega nad peaosa mängisid ja ta ju kaebas selle Justini kohtusse ja Justin omakorda siis avaldas ka negatiivsust Blake Lively suhtes ja siis nad kohut käisid, see kestis kõik päris kaua ja kuna Blake Lively segas asjasse ka oma toonase parima sõbranna Taylor Swifti, väites, et minu selja taga on need ja need, kasutas veel mingit Game of Thronesi terminit, siis hakati spekuleerima, et kas see Taylor Swift sellest nii väga vaimustunud on, et ta nüüd mingis võõras draamas on ja kui pikalt oodati, et kas Taylor Swift võtab sõna ja asub kaitsele või mis saab, siis kui Taylor Swiftil tuli välja album siin eelmise aasta oktoobris, siis seal on ka selline lugu nagu Cancelled, mis räägib sellest, et kuidas minu sõpru canceldatakse ja selle loo visuaalil ta kannab ühte Gucci käevõru, mis on eraldi tehtud spetsiaalselt ainult ühe eksemplarina ja seda on kannud ainult Blake Lively, sama filmi siis esilinastusel. Ja seal laulusõnades on ka ikkagi nimetatud Gucciit, et kannab üleni Gucciit, mis oli see brand, mida siis Blake Lively kandis selle esilinastustel, et noh, siin on nüüd fännid pannud kõik need 1+1 kokku. Ja siis ei hästi tugev mulje, et Taylor Swift selle looga ikkagi nagu väljendas poolehoidu just kui, aga päris täpselt aru ei saadud, spekulatsioon oli erinevaid, sest laulusõnad viitavad just kui, et oie, mulle meeldib, kuidas mu sõpru canceldatakse. Kõik arvasid, et see on nagu ironiseerivalt
1: öeldud. Sarkastiline.
0: Just täpselt. Aga nüüd, kui olid suured pulmad siin, siis kaamerad ei saanud kuidagi Blake Lively ja Ryan Reynoldsit kaameralindile, et eeldatakse, et neid ei olnud seal pulmas, kus oli 1000 inimest. Ja Taylor Swift on nende laste ristiema, nii et vist on hang puhunud päriselt.
1: No ikka päris, aitäh selle kokkuvõtliku
0: see oli praegu, ma ise ka üllatunud ja ma nii hästi tean kellegi teist nagu, eludest.
1: Nagu oleks maha lugenud, aga ei terve aja vaatas mulle silma. Aga nagu me näeme, siis Instagramis tõesti ta on tagasi ja koos Ryan Reynoldsiga naudivad nad jalgpallimängu.
0: Ja väga toredad pildid on sellepärast, et tal on siin professionaalsid fotosid, tänab siin pildi algirjas ka, et neil on keegi fotograaf kaasas olnud, vist oma seltsiskonnast. Ja samas on ka selliseid toredad pilted, et kaameraga selfiesid ja tundub, et neil on tõesti hästi tore õhtupoolik olnud.
1: Jaa, sest nad ju, kes mängivad, mängivad Liverpool ja Wrexham. Ja Wrexham on selline klubi, Walesi jalgpalliklubi, mida omab Ryan Reynolds koos oma sõbraga. Nad ostsid selle aastal, ma nüüd ütlen kohe, 2021. Ja,
0: wow.
1: Ja väga huvitav on ka see, et nad mängivad Yankees staadionil New Yorkis. Et kaks siis Inglismaa saarte klubi.
0: Ja just nimelt, see on huvitav, et nad on siis seal kokku saanud, aga Blake Lively ja Ryan Reynolds ise ju elavad ka New Yorkis. Et neil oli noh nagu kodus tulla.
1: Aa, no siis jala tulid.
0: Ja no väga ilusa pildid on igatahes siin tõesti üleval ja Blake Lively vist vaikselt jälle näitab rohkem oma elu ja seda, mis seal toimumas on, et tundub, et ta on vaikuse murdnud nii öelda. Eks nüüd tuleb hakata vaikselt jälle siis seda, kuidas öelda, oma imagot üles ehitama või mainet on õigem sõna, sest et tõesti ta siin vahepeal oli päris tasa, arvamusi on jätkuvalt erinevaid, mis seal päriselt juhtus, kas seal juhtus, seda teevad asjaosalised ainult ise, aga igatahes on tore näha, et abielupaar on vahepeal toredasti koos sõpradega aega veetnud.
1: Just, tere tulemast tagasi Instagrami maailma.
0: Jaa, aga meie räägime kohe hoopiski pulmadest ja sellest, kui ikkagi hordide kaupa inimesi saabub pulma ja siis tuleb välja, et ups, ei olegi see pulm, kuhu oleks tahtnud päriselt jõuda. Aga vahepeal natukene muusikat, see tuletab ka sulle autoroolis olijale meelde Drive Safe.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja muurid seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Tagasi tööle. Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
13: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
12: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
13: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Kui

0: kassetõtta.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
4: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on julm.
3: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Täna saab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuuled Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . no siin nüüd pikki silmi oodatakse järjekordset sajandi pulma ja jutt sel korral siis legendaarsest jalgpallurist Cristiano Ronaldost . kui siin alles räägiti mõned kuud tagasi või võib-olla see oli juba pool aastat , võib-olla pikemalt , aeg ruttab nii kiiresti , sellest , milline uhke sõrmus on tema väljavalitu sõrmes , siis nüüd ikkagi kihlumisest jõutakse edasi päriselt pulmapäevani ja oli spekulatsioon , et toimuvad need pulmad Madeiral . ja kuna seal ühes kirikus tõesti pulmad toimuma hakkasid , siis levis see jutt kulutulena . Kohale tuli reaalselt ligi 2000 inimest sinna kiriku äärde , sealhulgas meedia , fotograafid , ajakirjanikud ja ühel hetkel siis saadi aimu sellest , et tõesti pulmad on toimumas , aga mitte Ronaldo omad . see oli üks teine paar , kes abiellus ja kes oli arvatavasti sellest suurest tähelepanust kergelt hämmelduses . nii et lõpuks ikkagi saadi kuidagi öeldud , et kuulge , et aitäh , et tulite , aga tegelikult siin on üks teine pulm . nii et pruutpaar siis sai ikkagi sealt kinni pressitud ukse vahelt sisse altari ette , et saaks ikkagi see ilus sündmus kõik toimuda . ja muidugi Instagramis jagati ka kogu seda infot ja see kurioosne juhtum on jõudnud ka Cristiano Ronaldo endani , kes selle postituse alla pani ka naerva emotikoni lihtsalt , sest et noh , tegelikult on ju see suhteliselt naljakas .
2: no tõesti , aga meil ka ju on selline väljend täitsa pulmapidudel nagu kontvõõras , kes ilmub sulle pulma , aga vot seda ei kujuta ettegi , et sul 2000 kontvõõrast ilmuvad pulma .
1: ja ma kujutan ette , kui sa ise oled see pruut , et sa jõuad sinna kiriku ette ja kõik on rahvast täis ja sa mõtled , et oota , mis asi , mis nüüd toimub ? miks neid nii palju on ? ma ei saagi siit kirikutreppidest üldse üles , et mul tegelikult nagu see laulatuse aeg kohe nagu algab . et ma kujutan ette , et see võib olla ka täiesti veider tunne .
2: ma vaatan seda artiklit ja nagu 8. augustil , siis kas nad päriselt ka abiellusid või ? Cristiano Ronaldo oma kihlatuga siis .
1: vot ei tea , need olid jutud , nad ei ole ise kordagi seda kinnitanud . Aga ikkagi siis jah , laupäeval sinna katedraali juurde inimesi kogunes , aga ei toimunud neid pulmi sel korral Madeiral , mitte siis Cristiano Ronaldo omi , vaid üks teine abielupaar , Nicole oma abikaasa Fabioga astus siis altari ette .
2: aga ega see on väga keeruline ka , kui sa oled ikkagi nagu nii tuntud inimene ja nii sinu kohta tahetakse kõike teada , siis kuidas sa üldse hakkad planeerima mingit pulmapidu niimoodi , et kuskilt ei lähe kõlakad liikvele , kus kohas see toimub või millal see toimub ?
1: no vaat , me rääkisime siin ennist nendest Taylor Swifti pulmadest , et kõik ju teadsid , et seal Madison Square Gardenis suure tõenäosusega on , sellepärast et New Yorgi linnapea rääkis mingis suvalises intervjuus selle kogemata välja , onju . aga oli ju näha külalisi , kes tulid , aga pruutpaari polnud , ent fännid olid ju väga vaimustunud sellest , et sellel hetkel , kui nad siis paari pandi , siis Madison Square Gardeni seinal siis oli suur ekraan ja siis sinna oli kirjutatud just married , aga see just oli kirjutatud T ja T , noh nagu Taylor ja Travis . et siis fännid said selle info kätte , et nüüd on abielus , kleiti mitte midagi ei ole näidatud .
2: aga ega selle Taylor Swiftiga on ju see ka , kui ta on oma kontserteid andnud , siis ta viiakse kuskil mingisuguses
1: prügikonteineris
2: või milles iganes . mustas mingis kastis viiakse kohale , eks siis ei pannud fännid sel korral ka tähele , kus , millise imeliku seadeldisega ta sinna Madison Square Gardenisse viidi .
1: muidugi oma pulma minna nagu prügikonteineris , see oleks ka omaette sihuke .
2: no eks seal kindlasti sees on kõik siidist ja pehmendatud ja ei ole häda midagi .
1: arvatavasti igatahes Cristiano Ronaldo pulmauudiseid jätkuvalt ootame , möödunud nädalavahetusel Madeiral neid pulmi ei toimunud . aga lugu Like a Prayer on nüüd see , mis sinu kõrvades kõlama hakkab ja siis räägime juba õnne otsimisest ja sellest , kuidas see võib hoopiski õnnetuks teha .

0: Power Hit Radiot, meil käib siin sõit ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd on meie sõit õnne otsimise lainetel, sest et Eesti naine on sellest kirjutanud, et mis siis ikkagi õnnelikuks teeb ja kuidas võibolla see suur õnne otsimine teeb hoopiski õnnetuks.
1: Ja artikkel loeb siin järjest ette erinevaid viise, kuidas seda siis õnne kõige lihtsamas võtmes endas leida või endas äratada ja just, et see, et kui sa väga õnne taga ajad, et see võib just vastu pidi mõjuda, et sa oled kohe stressis, et sa hetkel ei ole veel õnnelik ja see õnn on kuskil tulevikus ja tuleb märgata seda, mis juba hästi on.
0: Ühesõnaga hetkes olla ikkagi. Siin on tõesti välja toodud ka see, et õnnest ei tohiks teha kohustust ja ma natukene resoneerun sellega. Siin on muidugi nüüd välja toodud ka see, et sotsiaalmeedia on see pahalane, kes selle loob selle mulje, et edukas inimene on alati rõõmus, aktiivne, täiusliku eluga, aga selline võrdlemine siis tekitabki sinust selle tunde, et sa pead kogu aeg õnnelik välja nägema ja see on omamoodi tegelikult väsitav. Et päriselt võiks inimene ikkagi julgeda ka tunnistada, kui tal on raske, et niimoodi on võimalik ka luua päriselt selliseid siiraid suhteid, ja just nimelt need lähedased suhted on tegelikult õnneliku elu üks tähtsamaid alustalasid ja ma olen täiesti nõus, et see on tohutult väsitav, kui kogu aeg püüad jätta muljet, et juba hästi on.
1: Ja üks asja on see, et püüad jätta muljet ja teine asja, et sa vaatad, et kõigil teistel on hästi. See sotsiaalmeedia on kindlasti üks tänapäeval üks suurimaid kurja juuri üldse, mis inimesi õnnetuna hoiab.
0: Jaa, aga vaata, ma olen selle peale alati mõelnud, et samas üha enam ikkagi trendib ju see, et sa oled hästi päris ja näitad seda, mis päriselt ka juhtub, aga siis on jällegi mingid asjad, mille puhul mina, noh, tähendab, ma ei heida kellelegi midagi ette, aga ma tavaliselt ei tule selle peale, et kui ma nutan, siis ma hakkaks filmima ennast.
1: No aga see ka nüüd, ma arvan, lahendus ei ole, et kõik nüüd väga ausalt punaste silmadega seal esikaameraga ennast filmivad, kui nad nutavad ja neil paha olla on. Ma arvan, et lihtsalt kõige tähtsam ikkagi on see, et ei tohi ennast võrrelda teistega.
0: Ja ma olen sinuga nõus ja samas võibolla tulebki üha enam rääkida seda, et see ikkagi see sotsiaalmeedia on nende kõrghetkede pildi all.
1: Muidugi on, ega mul samamoodi põhimõtteliselt nüüd väga ei ole, ma tegelen, eks ole, nii-öelda sisuloomega ka ja nii-öelda influencer eluga, et ma päris ainult seda ei tee, aga ikkagi kui postitad siis, kui on midagi postitada, ega ma lihtsalt tavalisest hommiku kohvist pilti ei pane, see on ju mõtetu.
0: Kui just eriti eriline kui hommiku kohve
1: no, võt, ei ja, ole. Kui ei ole tehtud sinna peale mingisugune väga uhke lind näiteks.
0: Ei no, aga võibolla sul on hoopiski vaba hommik, vaata, mina küll siuksid asju postitan, et mina ja minu raamat nii hea on olla.
1: No mina ei postita sellest asja, ma üldse olen tegelikult halb postitaja.
0: Onki nii, jah?
1: Jah.
0: Aa, no võt, see ongi hästi, hästi huvitav erinevat moodi, sest mingil hetkel mina ka sain aru sellest, et võibolla ma panengi liiga palju nagu ainult ilusid hetki, siis ma teadlikult hakkasin postitama neid toredid hetki, kui märkasin kell 7:30 hommikul selle peale üles, et vulises midagi, noh, boiler oli katki läinud, on ja.
1: Mm-hmm.
0: No, sellised ilusad hetked elus.
1: Ja sellest panid pildi üles või?
0: Panin story.
1: Aa.
0: Andsin teada, et minu panga arvelt jälle läks tang raha maha.
1: Ja muidugi see ei ole ainult sotsiaalmeedia, see on samamoodi kindlasti ka igasugune televisioon, kus me näeme kõik need avaliku elu tegelased, kui rõõmsad on nendes meelelahutuslikes saadetes ja kõik, aga tegelikult ja eriti veel, mida ma olen ka märganud viimast aastat jooksul, kui ma olen rohkem sellistes seltskondades liikunud, on need inimesi näinud ka kaamera väliselt, siis ega kõik on inimesed ja kõigil on halvemad ja paremad päevad. Ja kui kaamerad lähevad käima ja pilti tehakse, siis on loomulikult kõigil suunurgad on kõrvadeni ja kõik on suurepärane.
0: No absoluutselt, sest et see käib selle töö juurde lihtsalt.
1: Just.
0: Ja see ongi üks võibolla ka keerulisemaid asju selle töö juures, et sa pead ka siis naeratama, kui tegelikult tahaks nutta. Aga see lihtsalt käib professionaalsuse juurde ja siis võibolla neid nutused pilti endast ei jaga, aga selliseid kõrghetki, mis on ka saavutatud ikkagi suure tehtud töö tulemusena, et pole need ju niisama sülle langenud. Aga oluline siis ikkagi on ka otsustada, et tasub olla hetkes ja olla rõõmus sellele, mis sinus on olemas ja mitte kogu aeg ainult otsida, et

0: ei äkki saa veel paremini veel rohkem.
1: Läheb väga, läheb väga spirituaalses, aga tõesti hetk, see praegune hetk on ainuke asi, mis meil on.
0: Ja niimoodi on lihtsalt. Ja kui sa paras ja kui ei tunne ennast maailm kõige õnnelikuma inimesena, siis see on ka täiesti okei. Homme on uus päev.
1: Ka see möödub.
0: Ka see möödub ja kui midagi teeb õnnelikuks, siis see on hea muusika, seda siin Poweris jagub Berliinilt. Samba de Janeiro.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine , Jessica Kostla ja Gerhard Trolla . me oleme rääkinud juba ühe korra päeva küsimuses , seda siis pihiringi võtmes , ehk öelnud ausalt välja , et meie kumbki pole seenel käinud ja Gerhard oli eriti aus inimene , kes ütles , et ega teda see seenel käik nii väga huvitagi . või noh , seeni võid korjata , aga neid ei söö nagunii .
2: Tead , just tuli meelde üks kord , kui mulle maitsesid seened .
1: üks kord
2: olime sõpradega metsas ja olime ise püüdnud just sealt jõest kala ja ise käisin natukene metsas ringi ka , leidsin mõned kukeseened , neid ei olnud palju , need olid üksikud . ja ma lihtsalt korjasin need ära , sest noh , korjata mulle ju meeldib . Ja andsin need hea sõbra kätte , kes on selline sotsiaalmeedia kokk , Alex Aus , tervitused . Ja tema sellesama kala lõkke peal tegime sellesama kala õlis veel pärast praadis need kukeseened kuidagi niimoodi ära , et eks ilmselt oli see tühi kõht ka , mis väga kaasa mängis ja need seened mulle tõesti väga maitsesid .
1: aga äkki Alex oskab sulle veel teha erinevaid seeneroogasid , mis sulle päriselt maitseks ?
2: väga võimalik , aga muidugi kukeseened on sellised teistmoodi nagu šampinjonid , nad ei ole nagu nii sellel limase seene maitsega .
1: Täitsa nõus , mina söön muidugi neid limaseid seeni ka ja täiesti marineeritud kujul , aga seda ma ei tea , kas Alex sel aastal on juba käinud seenel , aga meie kuulajatest ikkagi enamus tegelikult ei ole käinud . siin on küll ka neid , kes on juba oma seenekorvid täitnud , aga enamus vist ootab ikkagi , ma ei tea , mis nad ootavad , paremat ilma . pärast sellist vihmasadu , nagu meil täna on olnud , siis võiks küll seened olla nagu vups-vups-vups väljas .
2: mina isegi ei oskaks üldse mõelda , et ma olen augustis seenel ja seenel käik kuidagi mul on jäänud mulje , et see on see sügisene tegevus rohkem .
1: aga kukeseeni saab suvel .
2: no vot seda .
1: Need on juba ammu valmis .
2: nii rumal ma olengi , et ma ei tea , millal neid isegi saab .
1: ja , aga meie kuulajad ka veel ei ole seenel käinud , ei ole ka mina käinud , mina kavatsen kindlasti minna , kas läheb ka Gerhard , no seda näitab aeg . aga kas Powerisse jätkuvalt head muusikat , seda ei pea isegi kaugelt ootama ega otsima . see on Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me .

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
13: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
12: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
13: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
14: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
15: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
1: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard nüüd 25 aastat ajast tagasi. Sellepärast, et just sel perioodil oli siis, täitsa täna 11. augustil, jõustus Tom Cruise ja Nicole Kidmani lahutus, mida suisa nimetati kiirlahutuseks.
1: Miks seda kiirlahutuseks nimetati?
0: Sellepärast, et nad eelmise aasta lõpus olid just tähistanud veel oma pulma aastapäeva, 10. nimelt, ja siis täiesti ootamatult teatas veebruaris Tom Cruise, et nemad nüüd ikkagi kolivad lahku ja 11. augustil oli see lahutus juba jõustunud ja kuna neil olid ka adopteeritud lapsed, kelle hooldusõiguse pärast nad vaidlesid, neil oli väga suur hulk raha ilmselgelt. Ja ma saan aru, et seaduse järgi oli ka niimoodi, et kui 10 aastat oled abielus olnud, siis läheb kõik pooleks.
1: Ja siis ootasid täpselt 10 aastat ära.
0: No võt, seal ongi vist see keerukus, et kuidas siis täpselt läks. Nad ei ole rääkinud liiga palju detaile, aga spekuleeritud on oma jagu, et ikkagi rolli mängib siin Scientoloogia kirik, mille truu liige oli siis ka Tom Cruise ja ta pühendus vägagi sinna. Ja kuna Kidman oli hakanud sellest usuliikumisest kaugenema ja soovis ka lapsi kasvatada katoliiklastena, siis siin nähti juba sellist vastuolu. No loomulikult siin on spekulatsioonid, aga selge on see, et lapsed ikkagi valisid Scientoloogia kiriku ja kui päris aus olla, siis kasvasidki nad suuresti emast eemalt.
1: Vot see Scientoloogia kirik, see on küll üks imelik asi. Ma olen natukene selle kohta niimoodi uurinud ja vaadanud ja see tundub ikka päris suuke kalt. Ma ei tea nüüd, kõige ma loodan, ma kellegile liiga ei tea, kes seda kuulab, aga tundub kahtlane asi.
0: Teistmoodi, jah. Aga mis puudutab siis Nicole Kidmanit ja tema suhet lastega, siis tänasel päeval need lapsed on juba täiskasvanud ja on ka ise võtnud sõna, et nad ikkagi emaga lävivad ja kõik on kena, ükskõik mida siin üldsus on rääkinud. Ja Nicole Kidman ise on siis omal ajal öelnud ka, et tema emana armastab oma lapsi ikka, et tema lapsed on teinud valiku ja siis tõesti nad puutusid vähem kokku. Aga Nicole Kidman abiellus ju veel teist korda ka Keith Urbaniga ja temaga koos on tal 2 last. Nii et need lapsed omavahel ka tänases kõik lävivad. Et tundub, et asi on läinud nii palju paremaks, et siin on isegi olnud siis juttu sellest, et võibolla saavad kõik koos kokku, nii et Tom Cruise tuleb ka, et lapsed saavad olla mõlema vanemaga.
1: No 25 aastat on pikk aeg ka, selle jooksul jõuab veel ära leppida ja uuesti tülli minna ja veel uuesti ära leppida.
0: Suure tõenäosusega tõesti.
1: Ikkagi võib-olla ikkagi vanad inimesed ka, ega siis noorena võidki olla pahane üksteise peale ja tülitseda, aga kuigi Tom Cruise näeb välja nagu 25, siis tegelikult 25 aastat tagasi oli ta ju 39 aastane, nii et on praegu 64.
0: Vau, wow, no tõesti tema ja vanane kuskil on see 3 tilka verd antud kuskil teeristil, aga selle lahutusega ju seostub üks väga kuulus meem ka. See on pilt Nicole Kidmanis, kes jookseb mööda teed ja siis tal on käed niimoodi nagu taeva poole. Ta on nagu jee, nagu suur siuga vabanemise foto ja see on tohutult palju jagatud. Et ma tahan tunda samasugust vabadust nagu Nicole Kidman sel hetkel, kui tema lahutus jõustus. Ja alles siin hiljuti siis Nicole Kidman on ausalt öelnud, et see pilt ei ole olnud tema lahkumas kuskilt kohtust. Et see reaalselt on filmi võtetelt ja sellest on tehtud selline meem, et see on reaalselt rahvas uus liigub, nagu see oleks õnnelik Nicole Kidman pärast lahutust.
1: Asoo!
0: Ja et see tegelikult ei ole niimoodi, aga võt, meem elab oma elu ja inimesed hoopis teistsugust.
1: Meemide vastu me ei saa. Need tehakse nii, nagu tahetakse.
0: Eks ole, aga meie ei saa ka hea muusika vastu, mida siin Poweris meil jagub. Kohe hakkab kõlama lugu Get Away ja siis juba räägime sellest, kui oluline ikkagi on, et kui oled muusik, et kas sinu kaasine peab su laulusõnu teadma peast, et sa üldse teda tõsiselt võtaksid. Täpselt sellise avaldus on teinud Sabrina Carpenter.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Ma sündisin Keenias.
2: Ma sündisin Ukrainas.
3: Ma sündisin Eestis.
1: Ma armastan seda, kuidas...
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: Kui

0: sedata.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõjajärel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
3: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on julm.
2: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: Saab mitmel pool hoovihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi.

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos on siin Karine ja Gerhard ja nüüd räägime sellest , kuidas Sabrina Carpenter otsib endale boyfriend'i või õigemini , mis on need kriteeriumid , et üldse Sabrina Carpenteri boyfriend olla .
2: no tuleb välja , et mina nendele kriteeriumitele ei vasta .
1: Sest... läinud rong see Sabrina sinu jaoks .
2: täiesti läinud see või ei ole veel läinud , aga tuleb kõvasti tööd teha . Igal juhul ta ütleb , et partner peab olema esiteks fänn ja teiseks boyfriend .
1: jah , nii et tuleb siis välja , et Sabrina Carpenter , no kes on teada-tuntud oma selliste kelmikate väljaütlemiste pärast , on ilmselgelt kuskil visanud väikese nalja ja nüüd see on läinud kulutulena liikuma ja kõik seda tsiteerivad . et ta olevat siis öelnud , et tema ei kavatsegi kohtamas käia mingi kutiga , kui see kutt ei tea kõiki tema laulusõnu .
2: laulusõnu peast , ma nüüd kiire guugeldusega sain teada , et Sabrina Carpenter on välja lasknud 60-70 lugu .
1: kõigest , no aga kui sa tahad daami südant võita , noh , on raske paar luuletust pähe õppida .
2: noh , paar luuletust , 70 luuletust , aga ja. Muidugi ma arvan , et see on see esimene asi , mida peab tegema , kindlasti on neid kriteeriumeid veel . aga üldse see on imelik kriteerium . Laulusõnu pead teadma nagu , kas siin ma vaatan kommentaare ka , et ego first , connection second ja nagu , et tõesti , et kas see on tõesti oluline ?
1: no jah , ma usun , et tegelikult ei ole , aga vaata , et see , et ta selle siukse lause juba viskas , siis ma arvan , et selline mõni kelmikam noormees suudaks nüüd siit tuletada päris laheda viisi , kuidas temaga näiteks flirtida . mina ise teeksin seda näiteks nii , et räägiks temaga ainult tema laulusõnades .
2: oo , see on väga hea mõte . keegi on siin juba kommenteerinud ka , et challenge accepted .
1: on ju , no täpselt , et siis ta tundub olevat siuke huumorimeelega naine , et küll ta naljast siis aru saab . et ma tegelikult ei usu , et tal on siuke casting , et kui sa tahad tema boyfriend olla , siis ükshaaval lastakse uksest sisse ja pannakse backtrack mängima ja laula karaoke õhtu .
2: see oleks päris huvitav tegelikult . ma vaataks seda Youtube'i videot .
1: see oleks väga haige , et kas sa suudad kõik sõnad maha , vale sõna , sa oled väljas . vabandust , sa oled nõrgem .
2: vales käändes .
1: vales käändes , just nimelt .
2: ja acapellas kõik , vaata muusikat taga ei ole . nagu kunagi Superstari saade oli , enne kui muusikat taha mängiti .
1: ja , aga kiire küsimus , vaata , ta ei ole seda täpsustanud , kas viisi peab pidama . ta on tahtnud ainult nagu sõnu , et põhimõtteliselt sa võid tulla sinna deklameerima neid luuletusi ka ju .
2: kuule , vot siis on isegi mul veel võimalus , ma mõtlesin , ma pean noodid ka kõik ära tabama , aga õnneks mitte .
1: näed , pool tööd vähem teha . aga noh , Sabrina Carpenter juba on selline tegus naine ja tegus on ta ka oma huumorimeele ja uute naljade poolest , nii et eks ta ole sellepärast ka selliste nimedega lugusid kirjutanud ja välja andnud . siit tuleb Sabrina Carpenter ja Busy Woman .

0: kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . Nüüd räägime aga suhtlemisharjumustest , mis muudavad su ebapopulaarseks kaaslaseks . Nii et kui tunned ennast ära , siis võib-olla see on põhjus , miks su sõbrad ei taha sinuga kogu aeg hängida .
1: Ega see on väga kindlasti see , kuidas sa suhtled ja kuidas sa seltskonnas ennast väljendad , on asi , mis võib sind ülespoole tõsta , võib ka sind allapoole tõsta .
0: ja siin on huvitavaid aspekte välja toodud , nendest saame kindlasti tänases saates rääkida . No üks , mis jääb kohe silma ja ma tegelikult olen sellega nõus , on põlguse väljendamine . Ja see on see , kus kogu aeg on vestluse teemaks nii-öelda midagi , mille kallal vinguda , ilkuda , öelda , kes mida jälle tegi valesti , kes jälle nägi nii kohutav välja , kellel jälle olid nii koletad riided ja kellel oli nii vale soeng ja mida kõike muud veel .
1: No vot , see ongi see , et kui teine on pluss ja keegi on miinus , siis teeb kokku miinuse . Et ikkagi kogu see õhkkond on siis järelikult , ongi selline põlgav ja negatiivne .
0: Ja kusjuures üks asi on see , et käib see sellises klatši vormis , aga teine on see , kui ikkagi tehakse tead nagu nalja kellegi üle seltskonnas . Et see noh , on umbes , et mis sa nüüd siis solvud , on ju , aga noh , tegelikult ühel hetkel viskab üle , kui noh , nali naljaks , aga kui 35. korda kuuled seda nalja , siis äkki aitab küll .
1: Vot seda ka , et seda kindlasti ei ole alati lihtsalt , et kohe konkreetselt midagi põlgust välja näidatakse , vaid see võib olla ka peidetud tõesti nalja taha ja sellise sarkasmiga väljendatud .
0: Jaa , aga on veel teisi huvitavaid punkte , no näiteks siin on ka selline kaitsepositsioonil asumine , et kohe pead ennast kaitsma , tunned , et rünnatakse , kritiseeritakse , häbistatakse ja see on sihuke kaitsemehhanism , mida siis kasutatakse tugevate emotsioonide puhul . aga mõnikord juhtub hoopiski see , et inimene ei hakka ennast niivõrd kaitsma ja seal nagu vastu ründama , vaid lihtsalt sulgub endasse , ta ei tahagi rääkida , ta jääb vait lihtsalt .
1: Võib ka nii olla . Ja üks asi veel , mis siin välja on toodud , on jutu viimine endale. Sellega me puutume kindlasti väga palju kokku ja ka ise tunneme tihti peale , et tahaks oma loo ka kuskile vahele rääkida , kui see haakub kellegi räägitava looga . Aga siin räägitakse , et tuleb ikkagi selle inimese jutt ära kuulata , kes parasjagu räägib ja oodata oma korda , millal oma lugu rääkida . Sest tegelikult lõpuks , kui sa tahad olla hea vestluspartner , siis tuleb kuulata seda , mida teine räägib , sellepärast et kõik tahavad ju rääkida iseendast .
0: Jaa , nii on tõesti ja mõnikord lihtsalt sa lähed nii selle jutuga kaasa ja mõtled , appi , mul on samas teemas veel üks nii hea lugu rääkida . ja siis tegelikult keegi ei küsinud . Aga noh , mina nagu vahepeal endale panen seda nagu pidurit , et kuule , et või näiteks ma mõtlen tagasi ühele nädalavahetuse vestluse peale , kus ma tundsin , ma nii väga tahtsin jagada ja siis ma siiamaani mõtlen , et kas ma tegelikult sõitsin sinna vestlusesse lihtsalt tuimalt sisse , et nagu teine pool oleks tahtnud veel oma mingeid mõtteid jagada . Et lõppkokkuvõttes meil ikkagi on kaks kõrva ja üks suu , on ju .
1: Väga võimalik . Ja ma ise praegu ka meenutan , et kui on mingisugused sellised positiivsed tagasisided olnud minul kellegiga suheldes , siis need on ka pigem tulnud peale seda , et sinuga oli nii tore rääkida , siis kui ma ei olegi väga rääkinud ise , vaid ma olen kuulanud .
0: tead , seda ütlevad psühholoogid , et ka on omajagu patsiente , kes ütlevad , et te olete suurepärane psühholoog ja sa oled lihtsalt kuulanud . nii et meil tegelikult on vist kõigil ikkagi seda vajadust vaja , et keegi lihtsalt kuulab . aga kui see on üks tore suhtlemisoskus või suhtlemisviis , siis on tegelikult siin Tervis Plussi artiklis päris mitu veel sellist , mis teevad sinust mitte niivõrd toreda vestluskaaslase . Nendest peagi ka räägime , aga nüüd vahepeal natukene muusikat . Siit tuleb Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu lugu Münt , mis on Markus Piiki remixi endale saanud .

0: Sa kuulad Power Hit Radio'd.
1: Ära kima, saate südame peasponsor Go3 ootab sind koju.
0: Mis räägib sellistest suhtlusomadustest, mis liiga palju ei kaunista ja võibolla pigem teevad soopiski ebameeldivaks kaaslaseks. Ja üks punkt, mis on siin välja toonud ja mis mind tohutult häirib, on sagedane katkestamine.
2: Ma igaks juhuks ei hakanud vahele rääkima, pärast ma katkestan sul, äkki sa tassid edasi midagi öelda.
0: Ei, tead, see ei ole isegi selles mõttes, et me siin ennist rääkisime ka, et inimesed tahavad rääkida endast ja muud kui ootavad, et jutuvärk tuleks neile. Aga see läheb hoopis sellesse võtmesse, kui sa oled seltskonnas, kus on omajagu sellised lõuapoolikuid ja siis see huumor juba lendab. Ja siis on niimoodi, et tead, sa ei saa neljas sõnast ka edasi, kui juba tuleb mingi anekdoot sinna vahele või ikka tuleb mingi pilkamine või mingi kalambuur, mis mõnikord on hea, aga kui sa ühel hetkel tahaks nagu korraks oma viie lauselise jutu ära rääkida ja sul on sinna kaheksa korda üks vend ja siis teine ja ka kolmas visanud mõnda vahva naljakes, siis lõpuks tekib see, et vahet ei ole, ma ei viitsi.
2: Ma kujutan nii hästi seda seltskonda ette, ma täpselt sellist seltskonda enda elus tean ja kui sa ütled, et sul on viie lauseline lugu, siis on juba liiga
0: Täpselt. Ja siin on kaheksa korda ja mõni nali on ka naljakas, aga sul on lõpuks niimoodi, et sa selleksid need viis lauset ära lõpetada, sa tunned, et sa oled lõpuks, sul on selg läbimärg, sa oleks nagu teed jooksnud 400 meetri jooksu aja peale, sest et lihtsalt, et kas sa jõuad lõpuni või ei jõua.
2: Ja võtta, kui me enne rääkisime veel sellest, et tuleb ilusti kuulata ja just praegu rääksime, et vahele ei tohi sõnavõttu ei tohi katkestada, siis siin on kirjas ka, et mis inimesi võib häirida on liigne lobisemine just. Et samamoodi, kui sa oled isegi hea kuulaja, aga teine pool ei kavatse üldse vist vait olla, siis see muutub, teeb selle vestluse monoloogiks ja kõik jäävadki teised ainult passiivsete kuulajate rolli ja see omakorda ei ole tore vestlus.
0: Jaa, mõnikord ma küll saan aru näiteks sellest, et kui ikkagi sellel sõbral on see suur mure ja ta tahab rääkida, siis tegelikult ta ei jaksagi vastu võtta mingit minu olmet või mul ei olegi mingit suurt asja rääkida, aga kui see nüüd hakkabki korduma, siis ühel hetkel sa enam ei jaksa seal olla, sest et sa saad aru, et aada minu elus tegelikult ja mitte midagi.
2: On ja muidugi murekurtmine on
0: aga
2: teine asi.
0: Aga see situatsioon aga
2: saad,
0: on teine.
2: Kui saad sõbraga kokku ja takkab, sa rääkima, et käisin seal ja tegin seda ja siis oli veel tema ja niimoodi läheb ja sa saadki aru, et sa viimased pool tundi ei ole peale ja aha, mitte midagi öelnud. No siis iga vist ei viitsi ka enam kuulata.
0: Samas, mulle mõnikord meeldib olla see, kes ütleb, et jaha, ma naudin seda rolli ka vahel. Siiralt. Vaata, võibolla meie oleme siin, et lobisemise eest makstakse palka ja siis on vahepeal nii tore lihtsalt ka kuulata.
2: Aga samal ajal, kui sa lihtsalt oled, siis siin on artiklis on ka välja toodud see, et hajameelne kuulamine. Et samal ajal siis sa pead ikkagi hoidma ennast ka kogu aeg toonuses, et sa suudad teda kuulata. Et kui sa hakkad ka ise ära kaduma ja juba vaatad toas ringi ja pilk on kuskil oma mõtetes, siis tunneb jälle see lobise ja vestluspool, et sa ei ole sinna vestlusesse panustanud.
0: Täiesti nõus. Ja siin kohal tuleb veel üks asi mängu, kui keegi võtab oma telefoni ja lihtsalt scrollib seal samal ajal, kui ta sinuga räägib. Saab mind nii närvi lihtsalt. Ma saan aru, kui sul on vaja mingi, ütledki, et kuule sorry, ma pean praegu ära vastama, sorry, mul tuli mingi asja. See on väga arusaadav. Aga kui see ongi niimoodi, et igakord, kui nagu mina rääkima hakkan, siis sa võtad lihtsalt telefoni ja samal ajal likeid Instagramis pilte, siis minu mõelest me võime ka laiali minna ja kodus scrollida.
2: Vaat isegi, kui oleks veel näiteks kuskil koos kohvikus või söömas, siis see telefon ideaalis peaks olema isegi taskus.
0: Nõus.
2: Ja mitte või kotis, et mitte isegi laua peal tagurpidi. Ta on ikkagi selline tähelepanu endale tõmbav seadeldis, et hea oleks, kui sa tahad ikkagi päriselt olla inimesega kohal, siis ta on täitsa silmapiirilt ära.
0: Ma olen sinuga täiesti nõus.
2: Kui seal just juhuslikult ei mängi parasjagu Powerit Radio.
0: Ja kui seal kõlab Koit Toome lugu, ma põgenen, siis tead, et seda raadiot kuulad sa just praegu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: sa kuuled Power Hit Radio't, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard. Ja Gerhard, ma ei tea, kas sa mäletad sellist seriaali nagu Glee?
1: Tead, see pealkiri on tuttav ja kui ma seda pilti ka nüüd vaatan, siis siin on need sarjategelased kõik kenasti rivistunud ja selle vanema daami, kes tundub kehalise kasvatuse õpetaja oma dressides, selle näo ma tunnen ära küll.
0: See on minu mõelest paljudes meemides ka.
1: Võibolla tunnen isegi sealt.
0: Ja, aga kus juures sellest seriaalist on ju kuulsaks saanud ka selline lauljatar nagu Lea Michele. Ja miks me sellest kõigest üldse räägime on see, et Ryan Murphy on siis öelnud, et tema mõtleb, et võibolla peaks selle Glee tagasi ekraanidele tooma. Ma ei ole nüüd kindel, et ta tahab teha nende samade näitlejatega uue nii-öelda muusikali seriaali, vaid küllab siis tuleks ikkagi uus cast kokku panna. Uued näitlejad, aga Lea Michele, keda mainisin, tema ju saigi suuresti tuule tiibadesse just nimelt sellest seriaalist. Tänasel päeval ta mängib Broadwayl praegu, sellises muusikalis nagu Chess, ma käisin vaatamas teda.
1: No.
0: Ja ikkagi ta on ikka väga, väga, väga hea laulja. Ta on tõesti, ta on tõsiselt hea laulja, et ma olin ikkagi nagu suu ammuli vahtisin. Mängis lavastuses siis koos Aaron Tveidiga, kelle nimi mulle ka enne midagi ei öelnud, hakkasin kava lehte vaatama, siin aru, et tegemist siukse mehega, kes on mänginud siin peaosa Mulen Rouge'is Broadwayl, mänginud sellises seriaalis nagu Gossip Girl. Et nad kõik on vist ikkagi teinud ka sellise väikse seriaali sutsaka, mis on päriselt nad siis kõrgustesse lennutanud ja ma kujutan ette, et nüüd nad saavad ka oma Broadway lepingutele umbes 1-0 juurde kirjutada sinna taha.
1: Ja kindlasti saavad ja ma mõtlen, et kui nad seda nüüd hakkavad uuesti tegema, siis ma saan aru, et see sama vanem daam, kes kehalise kasvatuse õpetajat mängib, oli seal läbiv karakter ja mingisugune oluline tegelane, eks ole?
0: Vist küll, mina pean tunnistama, et ma ei ole seda seriaali kunagi niimoodi vaadanud, aga rekordarvu vaatamisi sai see ju siis, kui üks näitleja, kelle nime ma nüüd peast ei tea, kes mängis selle sama Lea Michele'i boyfriendi seal seriaalis, aga nad olid päriselus ka paar.
1: Ja siis on hea mängida.
0: Mm-hmm. Ja siis juhtus see, et see meesterahvas meie seast liiga vara lahkus.
1: Ai.
0: Ja siis tuli ta seal seriaalist välja kirjutada ja siis noh, ta siis nagu seal seriaalis suri ka ära. Ja siis seal Lea Michele'il oli seal tohutult kurb lugu laulda ja see kõik oli nii päris ja siis ma mäletan, ma seda osa vaatasin ja see oli nii kurb, see oli südant lõhestavalt kurb. Nii et see on umbes ainus episood, mille ma olen otsast lõpuni selle seriaali poole ära vaadanud.
1: Aga võt, kes veel lahkunud ei ole, ongi see sama näitleja, kes mängib seda kehalise kasvatuse õpetajat, Jane Lynch või Lynch, kuidas teda nüüd hääldada. Ta on 66-aastane ja täpselt paras oleks uue hooajaga ikkagi tulla temaga tagasi, sest ega me, ma arvan, kõik teame enda kodukohtadest neid õpetajaid, kes ikkagi ilmselt kukuvad seal samas klassiruumis lõpuks ära, sest nad ei lähe mitte kuskile. Mul on samamoodi oli ka meil neid Keilas nais kehalise kasvatuse õpetajaid, kes ikka
0: kooli südamed.
1: Seal samas staadionil nad ilmselt lõpetavad.
0: Aga kas Glee on nüüd päriselt oma tegevuse lõpetanud või plaanivad nad tagasi tulla? Eks seda näitab aeg ja siis saame sellele juba kõigele ka kaasa elada. Praegu aga elame koos kaasa Tame Impalale ja Jennyle. Nende lugu Dracula kõlab siin Power Eaters.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Osta ka Jysk.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: tere, Kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radiot. Meie Gerhardiga pargime nüüd oma roosa Poweri auto ära ja seda selleks, et juba 21 tunni pärast see taas parklast välja sõidutada, sest juba homme kell 4 on taas sõidame saade eetris.
2: Ja mis veel täna käimas on, on nagu me saate algus ütlesime liivas mängimise päev, nii et kui on võimalus, siis minge mängige liivas.
1: Just ja poja tütrepäev on ka nii, et siis tasub pojad tütred kõik kaasa võtta mängida liivas või siis toas mängida selle kineetilise liivaga, mida mulle ka Gerhard täna tutvustas, sellepärast, et mina oma lapsepõlvest sellist attribuuti ei mäleta, aga mäletan ja tean ma väga hästi, et Poweris on palju head muusikat ja homses sõidame saates ka seal seda mängime, ent ühtlasi taaskord külastame mõne artisti Instagrammi, teeme ka väikes ajarännaku 25 aastat ajast tagasi ja loomulikult ei jää puudutamata ka päeva küsimus, mis peagi on meie Facebooki lehel üleval Power Hit Radio Estonia, nii et mine vastaga sellele, et saaksid saates kaasa rääkida.
2: Homseni!
1: Tšauki tšau!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
4: Kui

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: No vaata seda profiili, näed ja... See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
3: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
2: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
3: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Sel nädalal A-tuhat marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Homme sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: vot, seda profiili näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Homme sajab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Akku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: Exu Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Homme sajab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: And now I present
10: new music.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Homme sajab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.com.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled pari, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: Power Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni,

0: siletitera nokal. Natukeni, natukena.
1: Laulu ylemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.